blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i u času smrti.

0: utrobe Tvoje, Isus.
1: Sveta Marija, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.

blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i u času smrti.

0: plod utrobe tvoje,
1: Isus.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i u času smrti.